0: Tu que eu nasci, nasci na goreng. Ala nasi goreng na anu Mas Blatok, Blatok, Blatok. Kemana Mas Blatok?
1: Di kamera kami di bumi ya, nembe Wati Ciwastra.
0: Oh, di Bawati.
1: Di Bawati pada di.
0: Nanaonan.
1: Ah biasa wae hiling-hiling.
0: Oh, ngadu jangkrik senanya warga. Di Gogo